0: tebka na la jikdin di to zidong da shimse chusu dung gyo ma ri chi sha nga tang da gugu chen na shimse da gege chen na zidong ri sha thage jige
1: chen na di zo la ma dao che yu me sam lo dan bie
0: zhang ge ting gui che zang wo ne yin be so do so su ji guo le sen na shimse le zin jue me be da ri chen na rangge chashi de chojde da
1: mogo nga chashi
0: sha de chojde ne yong de
1: mogo xie zi che chashi
0: chu lu be be zhe su da
1: ma chu sai ga me a jia la nga ke le cha xie ji da xie zi ji che tan de chu lu be be zhe ge
2: po mo che de ge zong cha su la ma de gam nge kong le po mo ji ge nyu su
1: la
0: 你也是很多经验嘛我听这有不是钱的有些嗯皮个看到皮个钱皮个钱皮个藏那个这地是吧有啊钱的让推给天狗东家的咖啡是什么东这里这都东我去都钱很多我这都干没我下的这很多弄炸的做咖啡鱼没东西可以呢这都给泡了瓶个的让给你一个都给天狗俺谁都泡杯个不乐 rāngkā ngā trētū kuya chū ngā tī pōr shirā pēn chū yā, tōng dā
1: gyū mē, tōng mē mō gō ā chē jī jā gā lī, ā jā līng shī dē dē nī kē sēng mā rī bā
0: kē mī tō, rāng tē shī
1: kē yō mā rī wā, hē lō chā shio dā shē bā rī, tā chī dē dē dū chū lū bē bē chē 爹看到车到子了呢你来先吧你啥的叫起你让你写过我从今天里面那些才行休息我的应答我的意好子昨晚没写的你这个不行你妈妈都要买的三去他去的咋还搞不业绩给我们两年才是兔子啊爹我那行不知道等一下出去了给让你搞不定这云呢
0: 苍木这样回家说起说暗我出门我都管现在让你说的
1: 他写的这些<笑>

0: Я каскар мазо сьебиба. Тодо каскар чичиё.
1: Абу, не ди усося.
0: А как тебе пойдёт?
1: Абу! Абу! Абу! Абу!
2: Чипсон ючо. Жаву дишу цата чэзан. Сибируга чиде маши камерися.
3: Нер нер соскё. Чэзу чиге жела янгя пакучи.
2: Лес.
4: Алегуда. Чипсон ючо. Тату кубу гуцуся тюцу марила. Руда жанле нэмчу чини маши.
3: Сибируга парго тэнгжиле чэмеба. Рамба шум цаврби. Ди бомшонга бе чита марта.
4: А думжэн та сикё симду. Тата парго чэнэ чэнгэ кал шаржэбда чикбэши. Сарубе чила. Не мичи чэ чиму.
5: 让个牙齿鬼，还是个猪啊！其实俺们这边呢，蒙族鬼都不认识。
6: 那就是马改回来这老穷的人，没多，他啥子人了，多就吃不饱啥，长了小说钱是，往前给他学堂哥，西面吃不饱些。再的蒙古人拉米多，他的蒙族全给大马大学中国给公司几个月咋，还拉米年给那是强要些。
5: 这马蒙古大长马牛也看，公司写给钱不要些，你写的恐怕给集团蒙书几千出给。
6: 俺是去这些那个人，
4: 麻烦中上两匹给，你做个这啥穿越呢？
6: 他到过去随就没到，人家拉姆萨兰州外面学校工作的大大呢，工作不着大着死了，退休看中你过了，投生也不去，留一小人给嘛去？
4: 来，有，
6: 来，古达，
4: 妹妹的卡车不来？
6: 知不了，妹妹过了没给我咋？年数多少给不会？嗯，年多少就干了，他大着多。妹妹的这马是那年数结果车呢，他到马的也不是买啊。这马呢，妹妹的这头呢马啥下界，增长那了，马的是真的疼人。

0: kirang sa da to ma chop sira chung sha ni ne thang da sim ne al phap su gu nge mang zu su phok do ma phap che kon thang de ne zu din je chen yong ma dan
1: les ye xin su che ne ke na ni lu le su su tu su xu su
2: ke ne ma shi che ne ge ni zu yin cha le ha ri ne xie ba qian pi xu a
1: to che de
2: o si a zhao hua xin
3: ye ke su de ka ji yu
1: 对，华兴。
3: 呀，七阳。我叫华兴，他去对济南人王庆都有不是，他没有拿，我你难不当主意。杨啊，看这个戏。济南人读书学书。让，看这些不是。
1: 上海不是你能不读的，路不是普通下下，现在你上的难不当成多少个不是，莫让他过来，先不给不起来么多，第一个说话我面子，是意思。
3: 他都看这多，能打么多啊？
1: 能打么多，我们就那个年纪给他们打点输给。真的
3: 不呀？
1: 我这，那么他来几年的，上个我新贵呗。过年年来这儿去，我他的中下课桌可是不去的。是呗。哈哈哈。前年我穷不是，我让你，个人过，这话钱穷我嘛是。
3: 老早去不去？
1: 是，找不赢，退休找交不了。
3: 钱咋？
1: 我这上面干了用些，哪个都贵啊。
3: 妈咪，我能带妹，不满咱大家要不急，你先看能住哪几不急？你那部队阿妈部队给彩排机了，路不都长些？他的部队特助车子，你先来片子看给你些。
1: 部队能住哪里？他的特助车子，我连人家是。
3: 钱咋？